0: Awurade wi asini bibia tempa me. Awurade asini bibia tempa me. Awurade ma ba bo nyina. Awurade me ma pura bo ni bo nyina so. Awurade me so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.